0: လက်ရပလာတပ်ခါထရစနမ်ကတာဟာလင်းရှွာကရှိတရဂူရီဆောင်အာရဂျာရအဖန်ရီလဒေကပေါ်မန်ကမ်ယကပေါ်
1: ဟောဝတ်ကဒေကအီလက်ရှင်ကော်မရှင်ကအိန္ဒိယကန်ပလီယကပင်တပလာဂျုံကစပီရှယ်အင်တန်ဆစ်ရေဗီရှင်ကီဘူတ်လေဗယ်အော်ဖီဆာကင်ဝန်ဂျင်ဂိုအီကီယင်ဂျုံဖီနဒိုကလိုက်ဖိုတရစ်ဥဂျယ်လီယဟဒိုကအဖခန္ဒိုင်တရစ်ဥနိုင်တုံအာရဂျာရအဖန်ရီပင်ခရီယအီကီကော့ကီစလာဘဒန်ကမ်
0: ဘောဒါဟိအလ်မနာကဒရာဖ်အီလက်ထရောလ်ရောလ်ကန်မီဟာကစန်တရစ်ဥနိုင်လာအာရဂျာရအဖန်ရီလဒါဖီဒွန်ကမ်ဘန်ပင်ဘက်ယာကချင်းဘက်လာနေချင်းဥဂျောအေအေဖီယိုအေကပေါ်နဒိုကစန်တရစ်ဥနိုင်လာဟဒိုကစောက်တရစ်ဥနိုင်လောအာရဂျာရအဖန်ရီဘန်လေအေကတာ
1: ပင်တိကနာဘကကရတင်ဂျုံဖီကဘက်ချစ်ပါနကချစ်ပါ